0: de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
1: Yo quiero que me de...
2: Atención, veciños de Maside. Reabre Spar Express. E xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque agora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-618809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personal. Personalizada, sin salir do teu concello. Esperámoste.
3: Cope Carballiño.

Mañá de martes 21 de xuño e de temperaturas hoxe bastante calurosas. Propias se ven propias deste tempo de verán no que andamos, con valores máximos que irán deses 16 graos as mínimas que registrabamos nesta madrugada de martes na maioría das nosas localidades, e máximas que durante a tarde van oscilar hoxe entre os 32 graos do Carballiño e comarca e os 34 graos no Ribeiro. Agora, durante a mañá, aínda quedarán nubes nalgúnas zonas, logo xa co avance do día podemos avanzar que o ceo irá quedando despexado en todas partes.

0: ¿Hasta qué punto medió Zapatero en ese rescate de Plus Ultra? Pues una de las grandes incógnitas que quedan por conocer en la Audiencia Nacional. Bueno, que esto continúa ahora, enseguida tu COPE más cercana, y a la vuelta estamos con la última hora de los incendios. Nos va a acompañar Isabel Alayún, cantante conocida por todos por esa potra salvaje y que en las últimas horas se ha visto afectada por el incendio de Brieva. Entre otras cosas, que todavía queda mucho.
1: Herrera en COPE.
2: Estar informado. Hay noches y noches.
1: Y luego están las del partidazo de COPE.
3: Arrancamos una programación especial, la segunda estrella. Niveles, Angelito García, muy buena.
4: No puedes imaginar, Juanma, toda España celebrando el título.
5: Juanma, grande.
3: ¿Cómo está Barcelona? De la playa Barcelona, más de 20.000 personas. ¿Cómo va a ser esta noche en Sevilla, por Dios?
6: Vaya espectáculo la que se está liando aquí en Puerta de Jerez.
3: ¿Cómo está Valencia? Jaime March
7: en la plaza del Ayuntamiento. Valencia.
2: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
1: tampoco podrás dormir.
8: Hola, si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca, esto te interesa.
9: Totalmente, Tipo Directo, porque Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagarás un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
8: ¿Y lo del sorteo?
9: Es verdad. Y solo por calcular el precio de tu seguro, entras en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
10: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
11: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
12: Carglass cambia, Carglass repara.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana.
1: COPE Galicia.
2: Estar informado.
13: ¿Qué tal? Muy bo día. Confirmáronse os peores agoiros. Foi atopado morto veciño de Culleredo que faltaba da súa casa dende o venres. A Garda Civil investiga as circunstancias do falecemento, que a falta de confirmación da autopsia se produciría o propio día da desaparición. José Manuel, de 67 anos, tiña Parkinson e sufría tamén acúfenos severos, polo que se considerou unha persoa de máxima vulnerabilidade, e solicitarse a colaboración cidadá para dar con ela, ademais de activarse efectivos de emerxencias. O corpo foi localizado na Ría do Burgo, altura do Hospital Materno Infantil. Estás escuitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. Non deixamos a ría coruñesa porque o furtivismo non dá tregua aos mariscadores. O último decomiso de 13 kilos de percebe permitiu identificar a tres persoas que se dedicaban a extraelo ilegalmente para suministrarlo a establecementos de venda de produtos do mar. Javier Mariñas, o patrón da confraría da Coruña en COPE, asegurou nos que os arrestados son moitas veces vellos coñecidos das forzas de seguridade aos que as sancións administrativas non os fan desistir.
14: A sanción o ten unha cuantía económica de unha persona que non vai pagar, non é ilusorio. Por qué? Porque da igual que a sanción sea de 1.000 que de 100.000, porque nunca vai pagar ninguna das dúas. E ese é o gran problema que temos en este caso, pois non temos no percebe, por exemplo. O 95% dos furtivos que temos son insolventes.
13: Mariñas pide ás institucións que se implanten medidas verdadeiramente disuasorias para erradicar este tipo de prácticas que afectan os mariscadores e o seu modo de vida. E vimos de saber que nas últimas horas foi detido un home en Pontevedra por un suposto caso de violencia de xénero. O arresto produciuse a última hora da tarde de onte na praza da Veiga da Eira. A vítima foi trasladada ao hospital, onde foi atendida, pero non precisou ingreso. A policía está investigando tamén os feitos. De seguido falamos de reforzos á vista nos centros de saúde. Antes, parada para facer a compra. O mellor prezo, un día máis no teu super de confianza.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
17: en pescadería, bonito entero, kilo, 6,45 €. Y en frutería, kiwi cespri, kilo, 3,95 €.
18: Gadis, en confianza.
19: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia é cuidar o auténtico. Coren, 100% galegos.
5: Herrera en COPE.
1: Galicia.
5: Estar informado.
13: Máis prazas de enfermería en primaria ata acadar unha por cada médico en 2030. É unha das medidas que se están a negociar agora mesmo na reforma da atención primaria. Falamos con Salvador Mariño, que é o director xeral de atención primaria comunitaria. Salvador, moi bo día.
20: Bo día.
13: A pregunta pode ser, de aquí a 2030, neste prazo de 4 anos, cantas prazas se estima que se van a crear e cando se empezará a implementar a medida?
20: Pois a medida empezará a implementar a partir do 2027. E o objetivo final é chegar ao cumprimento de unha ratio de un médico por un enfermeiro. Debido a que a enfermería, a súa base, o cuidado do envellecemento poboacional, a cronicidade, facer actividades preventivas e comunitarias, vemos claro que debemos ter unha enfermeira por cada médico de atención primaria.
13: O presidente da Xunta apuntaba onte na presentación que o obxectivo é reducir hospitalizacións coa incorporación de máis especialistas nos servizos ambulatorios, como, bueno, pode ser a mencionado da incrementar as plazas de enfermería, pero tamén podoloxía, por exemplo.
20: Sí, en este caso, no caso dos podólogos, vimos claro que era preciso, sobre todo enfocado a pacientes diabéticos, evitaríamos amputacións e o seguimento do paciente diabético, sabes que é moi necesario, e se centraría en que teñamos un referente por área como consultor para que esta patoloxía non vaya a maiores e se poda ter ben controlada.
13: Entendo que tamén na mesma liña os outros especialistas que, en algún caso, xa empeza a ver nos novos centros de saúde, pero que noutros, en absoluto, como poden ser pois traballadores sociais, matronas, fisioterapeutas, tamén estamos falando dese horizonte de 2030.
20: Tamén, sí, empezaríamos agora no 2027, ata o 2030. No caso dos farmacéuticos, crearíase unha unidade de farmacia por cada 25.000 habitantes, un por servicio de aquí ao 2030. No caso dos odontólogos, igual un profesional cada 25.000 cidadáns, adaptándose a carteira de servicios de saúde bucodental do Ministerio a nosa comunidade. E os higienistas do mesmo xeito, como objetivo final é chegar a ter unha ratio de un higienista por odontólogo, vale? No caso das matronas, pois tamén o mismo caso, o objetivo é unha de cada 6.000 mulleres, xa que inicialmente a matrona estaba dedicado á atención da muller na idade fértil, pero veuse a necesidade de ir incrementando progresivamente a súa intervención cara a atención da saúde da muller ao longo do todo o seu ciclo vital, non só na idade fértil. E igual que os fisioterapeutas que me comentaba antes, claro, a cronicidade, a recuperación funcional, a prevención da discapacidade, todo isto vai incremento, ¿no? Vai increchendo, por decirlo de alguna maneira. A ratio que se toma como referencia tamén debe ser un cada 12.000 habitantes, máis ou menos.
13: No caso da odontoloxía, entendo que estamos falando de servizos básicos, non? A atención que se vai a prestar nos odontólogos nos ambulatorios.
20: Sí, a atención que se estaba indicando. Bueno, agora hai un plan de facer unhas unidades funcionales multidisciplinares nas tres áreas grandes, Santiago, Coruña e Vigo, pero bueno, é un plan un pouco a máis longo plazo, pero inicialmente sí, as unidades de odontoloxía son as que tiñamos.
13: E no tocante a saúde mental, estamos a falar dun problema que, bueno, se ven revelando xa dende hai uns anos para cá como un dos grandes retos, non, que temos no tocante a atención sanitaria. Ese horizonte de 50 especialistas para 2030 tamén é un primeiro chanzo. A idea é seguir aumentando esa cifra.
20: A idea é que agora mesmo temos 28, de aquí a 2030, e incrementarlos hasta poder chegar aos 50, que consideramos que é a ratio que se precisa en atención primaria.
0: Un objetivo cuberto, cos 50, que non sei se...
20: Inicialmente sí, despois iría sabendo en función das necesidades, pero en principio ese é o objetivo, ¿no? De forma gradual, ata chegar no 2030 a 50 profesionais, agora mesmo hai 28.
0: Salvador Mariño, director xeral de Atención Primaria Comunitaria. Moitísimas grazas.
20: Gracias a vos.
0: Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas ás solucións en integralmotion.es. Operación saída en marcha nos equipos galegos. Santi Peón, moi boas.
21: ¿Qué tal, Patri? Muy boa tarde. O Celta fixo oficial nestas últimas horas que Hugo Sotelo marcha cedido ao Levante para esta vindeira temporada e que están próximos a sair. Carlos Dotor, que vai regresar a Málaga, e Manu Sánchez, que presumiblemente xogará tamén no equipo granota xunto con Hugo Sotelo. En o Deport tamén é oficial que Diego Gómez vai xogar cedido no Huesca a vindeira campaña 26-27. O Pontevedra anunciou esta mañá a incorporación do defensa procedente do Nastic, mentres que o Lugo ficha o mediocampista Pablo Parrilla, que chega precedente da Unión Deportiva Ourense. Mentres que o Depor Feminino anuncia que vai xogar un amigable de nivel ante o Real Madrid na Cidade Deportiva de Valdebebas o vindeiro 16 de agosto.
0: Graciña Santi, e ti lembra as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. E antes de poñer o punto de seguido, contoche que o Tribunal Supremo, vende desestimar a pena de 28 anos de cárcere para o acusado de agredir sexualmente as súas dúas fillastras menores de idade, uns feitos que aconteceron en abril de 2023 e que veñen de ratificarse agora. Seguimos en Herrera, estamos contándoche o que che interesa.
1: COPE Carballiño.
22: 91.9 FM.
23: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo, táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
24: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
23: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
25: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta o Verán Deportivo 2026 para disfrutar de forma totalmente gratuita de actividades tan saudables como yoga, os luns e mércores ás 8 da tarde no Parque do Balneario do Carballiño, e os venres pilates. Aínda temos máis na Pista Roxa, baloncesto do 8 ao 10 de xullo, fútbol do 20 ao 24 de xullo e balonmán do 27 ao 29 de xullo. Infórmate xa na área de deportes do Concello do Carballiño, porque o Carballiño móvese.
1: Empeza forte, empeza conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
3: a Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo para disfrutar no salón show baixo a nosa increíble Carballeira coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais ou, si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
4: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
6: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
8: O Carondo Concello do Carballiño, Casa Gazpara, para disfrutar da nosa carta especial de verán. Tradición e modernidade con oso polvo a feira e outros produtos da terra da máxima calidade. Postres caseiros, unha ampla carta de viños para degustar tamén na nosa terraza. No centro do Carballiño, a terraza de Casa Gazpara.
9: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
26: Comezamos o día este martes, 21 de xullo, no que andamos aquí por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro, aínda con algunhas nubes, a tendencia de agora en adiante para o resto da xornada, predominio do ceo despexado en todas partes, temperaturas típicas de verán que van deses 16 graos as mínimas desta pasada madrugada e máximas que van situarse no transcurso das próximas horas entre os 32 graos do Carballiño e comarca e os 34 graos no Ribeiro.
27: COPE Carballiño.
28: Estar informado.
26: Moi bo día, amigos, amigas, ointes, tamén, sobre todo, xe moi bo día de festa para a veciñanza da parroquia de Verán, no Ribeirán, concello de Leiro, que despide hoxe as festas de Santa Margarida. A esta hora estarán na misa solemne, logo a sesión vermú e o concerto no campo da festa de Verán coa banda de música de Boborás. Logo pola noite terán verbena coa orquestra Marbella. Tamén vai o noso saúdo aquí desde Copeo Carballiño para a veciñanza de Espiñeiro en Avión, que tamén está hoxe de festa coa extraordinaria orquestra Cinema para animar a noite que será de verbena nesta localidade do concello de Avión. En este día que tamén inicia a súa programación a festa Romaría da Madanela nesta parroquia de Santa Uxía de Lobás no Carballiño. Mañá é o día grande, o día da Romaría na Carballeira. Antes, hoxe, ás 21 horas, sairá a procesión das antorchas camiño á capela da Madanela con saída desde a igrexa parroquial de Santa Uxía de Lobás ás 9 da tardiña. E esta mañá, na Casa do Concello do Carballiño, comparecencia informativa do concelleiro Manolo Dacal, o titular do Departamento Municipal de Turismo do Concello do Carballiño, que xa nos avanzaba toda a programación de actividades que teremos para a Semana Grande de agosto no Carballiño, para a Semana Grande da Festa do Pulpo. Eso sí, ata chegar a agosto, pois temos igualmente outro tipo de actividades e acontecementos. Algún deles xa está celebrándose, como este decimonoveno Festival de Títeres, que a diario se leva a cabo na esplanada de entrada do Parque Municipal do Carballiño. Comezaba onte, hoxe segunda xornada para hoxe, coa compañía de Carmen Domech, que nos Carmen Domech, que nos ofrecerá o seu espectáculo O Grúfalo ás 7 da tarde e logo un obradoiro de teatriños de papel. Continuando para desde este próximo día venres 24 ata o domingo coa mostra de viños do Carballiño, coa mostra de viños do Ribeiro, con degustación de viño e pinchos na Praza Mayor, e tamén con música tradicional. Aí estará Feitizo de Pau, aí tamén o grupo de música tradicional do Carballiño, Celtia, tamén a banda de gaitas e danzas do Irixo, cun completo programa de animación para acompañar do venres, o domingo desta semana, venres 24, o domingo 26, durante os 3 días, esta mostra de viños do Carballiño. O sábado teremos o Festival de Habaneras no Auditorio, e xa para a semana que ven, derradeira de xullo, entre os días 27 o 30, a partir das 6:30 da tarde, actividades a diario na Praza da Veracruz, dentro da chamada Semana Grande para Pequenos. Tamén para a semana que ven, o mércores, o concerto de Tacrolimus na Praza Mayor. Logo, o día de feira, o 31, música na feira co grupo Fol, polo Can Baila o Can. E así adentrarémonos xa, pois na conta atrás, para a Festa do Pulpo, o venres 31 ás 10:30 da noite, co concerto festival Oh Yeah, con Burning, cos históricos Burning. Logo, o sábado día 1 de agosto, o Día da Emigración, na Praza Mayor do Carballiño, un carrusel de concertos tributos de Carlos Bau a Hombres G, El Canto del Loco, tamén tributo a El Último de la Fila, Manolo García, respectivamente. Todas estas actuacións, estes tributos musicais, o primeiro deles en sesión ás 8:30 da tarde, o segundo ás 11:30 da noite na Praza Mayor. O domingo día 12 tamén na Praza Mayor, o grupo Hechizo de Nora máis Nizan. O luns día 3 de agosto ás 11:30 da mañá, a homenaxe do Concello do Carballiño no marco da Festa do Pulpo. Aínda non se desvelou pois a identidade do homenaxeado ou homenaxeada para este ano. Tamén ese día teremos ás 8:30 concerto da agrupación Amigos do Acordeón de Celanova. O martes día 4 ás 8 da tarde, o gran espectáculo pulpeiro carballiñés, a ración de pulpo máis grande do mundo. O mércores, a banda de gaitas Os Catro Ventos. O xoves 6, amenización musical pola Rúa do Carballiño coa agrupación Changaraganga. E o xoves 6, cine Luar do Setembro de Carlos Montes. O venres 7, o concerto de Secteto Nabori co seu espectáculo El Auténtico Son de Cuba. O sábado, o tradicional desfile festa das camisetas das peñas da Festa do Pulpo. E así chegaremos o día grande, o domingo día 9 de agosto, con unha programación que tamén iremos detallando, pois tanto no transcurso da segunda hora deste noso programa de hoxe, como tamén, claro que sí, durante os próximos días. Rápido repaso informativo a outras das claves desta mañá de martes en Crónica de Sucesos. Temos que dar conta dun atropelo esta mañá a unha muller dentro do casco urbano do Carballiño, aínda que non parece que as feridas, sobre todo, afectaron ya un pé, revistan gravidade. O atropelo registrábase minutos despois das 10 desta mañá de martes, cando esta muller camiñaba pola beira rúa de Conde Vallellano na intersección coa rúa Fernández Pousao. O condutor dunha furgoneta que se incorporaba a Conde Vallellano pois non advertiu a presenza da peón, que tras o impacto pois sufriu un pequeno desplazamento. Foi auxiliada pola policía local e os servizos de emerxencia e posteriormente evacuada en ambulancia para recibir asistencia sanitaria. O Bloque Nacionalista Galego do Carballiño solicita ao Concello medidas que garantan o descanso da veciñanza das contornas da Praza do Emigrante Pista Roxa e da zona da Alameda, do Parque Infantil da Alameda no Carballiño. Falaremos delo tamén na segunda hora do programa. Tamén en Crónica Política, o Partido Socialista en Leiro denuncia o que consideran é un exemplo discriminatorio por parte da Deputación tras as obras executadas na estrada OU 0307, o seu paso por Verán. Segundo denuncian os socialistas, a actuación realizouse con materiais e acabados de inferior calidade aos empregados noutras estradas provinciais do propio Concello de Leiro, deixando unha vía con graves deficiencias que comprometen, afirman os socialistas, a seguridade viaria.
9: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Este verán, piscina pública do Carballiño, en horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
10: Reserva os teus libros de texto en Carling o Carballiño e beneficiate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores aos 100 euros. E por se fora pouco, nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carling o Carballiño.
11: Agora estamos en Curros Enríquez número 6.
12: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
11: O Concello do Carballiño pon de manifesto o importante beneficio que supón estar inscrito no Padrón Municipal de Habitantes. Desde servizos sanitarios, a propia financiación do Concello para asumir as múltiples competencias e servizos prestados. Todo elo depende directamente do número de persoas empadronadas. Ademais, podes obter beneficios exclusivos, como o primeiro prazo de matrícula no conservatorio, os servizos de conciliación, os programas de axudas para libros e material escolar, o xantar sobre rodas ou programas de termalismo, entre outros. E para as persoas inmigrantes, a obtención de informes como os de arraigo ou vivenda tamén precisarán estar no padrón, ou para tramitar unha axuda de emerxencia social e o servizo de axuda no fogar. Por todo isto e moito máis, estar no Padrón Municipal de Habitantes é tan importante, porque xuntos o Carballiño será máis grande.
14: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
9: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
26: Coa tradicional procesión das antorchas. Comeza hoxe ás 21 horas a programación da festa Romaría da Madanela na carballiñesa parroquia de Santa Uxía de Lobas, que terá mañá mércores o seu día grande coa tradicional Romaría na Carballeira, onde se encontra a capela da Madanela. Pois de todo elo conversábamos co párroco Luis Cachaldora e con Héctor Nogueira da Comisión de Festas e da Asociación de Veciños de Santa Uxía de Lobas.
5: Bueno, moitos anos antes xa houve unha gran comisión que traballaron moito pola nosa romería. A pandemia paralizou un pouquiño, como ben recordamos. Despois da pandemia, a anterior comisión decidiu non seguir, estaban cansados, xa levaban muchísimos, muchísimos anos.
26: É que isto cansa.
5: Bueno, pois decidimos nos coller a seguir a continuidade, porque a Asociación de Veciños desde Santa Uxía decidiu seguir e botar mão desta tradición.
26: Ajá, tamén formades parte da Asociación de Veciños
5: de Santa Uxía.
26: Uxía de Lobas. Bueno, pois Héctor, infórmanos, que temos este ano no programa da Madanela?
5: Bueno, pois, en primeiro lugar, decir que este ano o Concello do Carballiño xa incluiu a romería na Madalena no programa do Verán Cultural do mes de xullo.
26: Está ben.
5: Xa o meteu no...
26: Que é a única romería que temos no
5: concello.
26: No concello,
5: eso iba a dicir outra. bueno, pois temos os tres días de festa, o martes día 21, empezamos ás 9 da noite ca subida da Santa desde a igrexa hasta a capela da Madalena.
26: A pé, metade a pé, metade no coche de San Fernando, metade andando, ¿no?
5: É unha subida grande,
26: Hai que estar un chisquiño preparados. Porque é algo empinada a costa,
5: Sí. E despois ás 10:30, máis ou menos, haberá unha gran sardiñada onde chamamos nos o chope, onde a igrexa parroquial.
26: Xa abaixo en Costoia.
5: Estará, teremos o grupo Titac, o trío Titac, e habrá os fogos de artificio.
26: O folión anunciando o día grande. O día grande que é o día 22, o día grande na Carballeira, na Madanela.
5: Teremos tamén un sorteo dun xantar ali na Casa María e máis unha paleta selecta de castañas.
26: Non pinta mal.
5: A ver.
26: Son bons premios,
5: Despois o 22 se arriba na romería, pois teremos as misas, que despois falará Luis, ás 10, ás 11 e ás 12, ya unha misa solene con procesión acompañada tamén polo grupo de gaitas Feitizo de Pau. Habrá o xantar campestre na Carballeira.
26: Xantar de romería.
5: E despois houber unha verbena noite co dúo Os Trasnos.
26: Isto en Costoia xa ou na Carballeira?
5: No, en Costoia.
26: E quedanos o refestexo, entón?
5: O refestexo. O xoves 23, a unha será a misa solene con procesión, tamén acompañada por Feitizo de Pau. Teremos sesión vermú ca orquesta, sesión vermú e verbena coa orquesta Compostela.
26: Bueno, unha orquestra de nome e renome entre as orquestras de Galicia, Centenaria. A orquestra Compostela en Santa Uxía de Lobas. Pois é un programiña xeitoso.
5: Bueno, non nos queixamos.
26: Programiña xeitoso para unha parroquia que, fíxate, en tempos Santa Uxía de Lobar, se nos imos a mediados do século pasado, segundo o censo da época, chegou a reunir a 1000 veciños e veciñas, en toda a parroquia, Que hoxe, pois, aí andaremos en 200.
5: 200 é poucos. 200 é poucos.
26: 200 é un piquiño...
5: É un piquiño pequeno. Pequeno.
26: Pero que, claro, fíxate, 1000 habitantes chegou a ter a parroquia de Santa Uxía de Lobas. Quen o diría? A que non sabías ese dato?
5: Non, a verdade que non.
26: Bueno, que ti en realidad non eres dali.
5: Eu son dalí.
26: Ah, eres tamén dalí. Pensei que eras achegado solo.
5: No, eu son dalí, son dalí.
26: Pois eu facíate do Irixo.
5: No, miña nai é do Irixo.
26: Ah, bueno.
5: Meu pai é de Bagarelas.
26: Ah,
5: si sabes onde.
26: Sí, claro que sí. Xa sabes o dito aquel, o concello do Carballiño vai de Bagarelas a Cabanelas.
5: A Cabanelas.
26: Mira. Vou saber donde Bagarelas. Bueno, todo este programa, claro que sí, é posible pola colaboración dos Romeiros e tamén da veciñanza da parroquia,
5: claro.
26: Claro,
5: sí, sí.
26: Que primero, algo vai arrimando, algo sí, hai sí, que ir ao bolsillo.
5: Claro. Sí, sí. bueno, pues darlle as gracias a todos os veciños e veciñas, normalmente, porque non solo no, financiámonos co que recaudamos na parroquia. Entonces, pues desde aquí darle las gracias a todos ellos, porque gracias a ellos sí que son los verdaderos artífices de que se pueda celebrar esta romería.
26: A Romaría da Madanela, este miércoles 22 de xullo. Non sei desde cando, pero entendo que sí, desde tempos inmemoriais, celébrase o mesmo día, o 22 de xullo, en o mesmo lugar, na capela da Carballeira, que non sabemos nin de que ano ven, ou igual, sí, aquí igual o párroco nos pode contar algo.
0: Ben, o orixe da devoción a Madalena na parroquia de Santa Uxía de Lobás parte do mosteiro
26: benedictino
0: de San Pedro.
26: Pedro.
0: No pobo, no lugar que todos coñecen, ou todos coñecemos
26: o mosteiro.
0: Como digo, este mosteiro, dende o século XII hasta que os monxes se foron,
26: Monxes.
0: Entonces estaba rexido pola orden beneditina, e aí eles tiñan unha imaxe da Madanela.
26: Ajá.
0: Entón, bueno, pois celebrábanse misas no seu honor, na súa honra. Bueno, pois a xente de toda a parroquia de Santa Uxía de Lobás pois foi colléndolle moita devoción a esta santiña, a Madanela.
26: Ajá.
0: Entón, bueno, pois co paso do tempo foi cando se construiu a ermita, a capela da Madanela,
26: tal como a coñecemos.
0: Fóronse facendo, bueno, distintos retoques, como se pode. Antes non había problema ningún como agora, que hoxe,
5: sí. Bueno,
0: pois pa poñer unha tella nun tellado dunha iglesia tens que pedir 1000 permisos, non? Antes pois podíase facer todo tipo de arreglos, etc. Todos os mesmos monxes foron restaurando ca axuda dos veciños da parroquia de Santa Uxía de Lobás.
26: Ajá.
0: Entón, bueno, pois nun momento determinado, non podo decir o ano exacto, decidiu trasladarse cada ano, nun momento determinado, como digo, do ano, a imaxe da Madanela á capela, para ter ali, bueno, pois misas, ao principio non era o que é agora, ora é unha romería propiamente dita, non? Pero a imaxe sempre estuvo na igrexa, despois de sair do mosteiro estuvo sempre na igrexa parroquial.
26: Ajá.
0: E despois foise pouco a pouco trasladando o culto maior, que é o día 22, á ermita, a capela da Madalena, na Carballeira. E ese é un pouco orixe é o fervor, porque a xente non solamente da parroquia de Santa Uxía de Lobás, sino tamén
26: dunha ampla contorna.
0: Do contorno carballinés, e incluso bueno, do Irixo, de Boborás, ven moita xente.
26: Fea tamén,
0: sí. Maside, Dacón, moita
26: Piñor.
0: Xente.
26: Piñor, tamén, comentábamos outro día co alcalde de Piñor, precisamente que, bueno, a Romaría de Piñor, do Concello de Piñor, é a Madanela.
0: Por excelencia, é a Madanela.
26: Recordaba, bueno, pois, tantos anos, incluso como a xente desde Piñor, desde as distintas localidades, ían a pé, camiñaban a pé ata Madanela.
0: Sí. Si ben é certo que en Piñor, eu podo dicilo porque son tamén párroco de alí, de San Xoán de Barran, en Piñor hai unha gran devoción, que é a festa de setembre,
26: A
0: Virxe Peregrina, pero non é unha romaría. A romaría propiamente dita é a Madanela.
26: Sí. Bueno, é unha romaría que, como todas as romarías, tamén podemos contar, ten a súa lenda, non?
0: Non deixa de ser lenda, non?
26: Sí, pero bueno, é bonita, todas as lendas pues teñen o seu encanto,
0: Que había que Madanela,
26: un lío entre os de Lobás e os de Loureiro.
0: Os de Loureiro, a boa xente de Loureiro. Sí. Que sei que, bueno, pues que cada un quería, bueno, pues apropiarse un pouco do que era a imaxe da Madanela e de crear un, bueno, pues un fervor en torno a Madanela e todo eso. E bueno, pues a esa lenda de que, bueno, pues que os de Loureiro querían, os de Santa Uxía tamén a querían, entonces parece ser que foi a Madanela que tomou a decisión ela, de marchar de Loureiro, bueno, ir dar unha volta por Santa Uxía, verdade? E bueno, por fin meterse por un ventanuco, da capela da Madanela e quedar ali, non? Pero bueno, non deixa de ser unha lenda, non?
13: Bueno,
0: unha lenda bonita, decía, bonita, claro, pero, bueno, pero non deixa de ser unha lenda.
13: A miña era outra variante, xa,
0: sí,
13: non?
0: Sí. Pois habrá variantes.
13: Puxeron a imaxe en riba dun carro, turrado por bois, ali no alto da Madanela, e dixeron, se tira cara a Loureiro, levámosla para Loureiro, se tira cara a Lobás...
0: Vai para Lobás.
13: Levemos de Lobás e foi para...
0: E ao final ganaron os de Lobás.
13: Foi para Lobás. Bueno, desde fai... Isto sí que é relativamente moderno, creo, non? Desde fai uns cantos anos, ou xa bastantes anos, pero non máis de 15 anos debe ser, pois naceu esta tradición desa procesión nocturna, non? De traslado da Virxe.
0: Sí, sí. Bueno, cando comeza a procesión, porque comeza a 9 da noite, inda é día. Pero xa ao pasar val frío e por aí xa se vai caendo a noite. E ese é bonito, porque tamén se denomina procesión das antorchas da Madanela. Entonces é bonito tamén que a xente vai a casa antorchiña, non todo o mundo leva. Aproveito para decir que hai que ter moito cuidado, porque, claro, vivimos un momento de moita calor, vale? Bueno, pues hai que ter cuidado por se cae algunha vela e prende todo isto, non? Pero é moi bonito, chegamos ali con noite, inda rezamos un pouquiño ali, a xente fai a súa ofrenda ali, as persoas que queren, bueno, e a santiña xa queda ali.
13: A chegada é noite pecha,
0: A chegada é noite pecha, sí,
13: noite pecha, porque son hora e media, unha hora e tres cuartos,
0: sí, unha hora e media mínimo, non hai que na quite, sí.
13: E a paso,
0: todo subir, é todo subir,
13: pero a paso máis ou menos vivo.
0: Sí, sí, eu xa digo a xente que vai portando a santiña, verdade? Sí. Porque se van turnando, non? Xa lle digo que non vayan ni moi deprisa ni moi despacio, que vayan equilibradiños, para que podamos chegar todos con, bueno, pues con alente suficiente, para despois baixar a sardiñada.
13: Bueno, a entrada na Carballeira, además falo con coñecemento de causa porque estive 2 anos, creo, sí, 2 ou 3 anos. A entrada é espectacular, non?
0: Sí,
13: espectacular, porque ves chegar a procesión, ti estás dentro da Carballeira, noite pecha, todo a escuras. Empezan a tocar as campás.
0: Sí, sí.
13: Empezan a tocar as campás. Bueno, pois é unha ercea que recordas. Que recordas, que chama a atención pola súa beleza e pola súa contorna.
0: Sí,
13: non?
0: Sí. E a xente que

0: 21 horas, saindo con día desde a igrexa...
1: Desde a igrexa parroquial de Santa Uxía, en Costoia.
0: De Costoia, facéndose noite paseniñamente, e vendo tamén unhas vistas paisaxísticas, sí, sí, sí, unhas vistas panorámicas absolutamente espectaculares, non? Porque torcedes un poquinho a vista a cabeza e vedes o Carballiño, sí, sí, os edificios do, sí, Carballiño, mirades para a direita e vemos media provincia de Ourense.
1: Sí, sí, sí. E ao chegar arriba casi se ve o Oreiro.
0: Pois pues así desta maneira. Non lo contaban Luís Cachaldora, o cura párroco de Santa Uxía de Lobás, e antes tamén escoitábamos a Héctor Nogueira da Comisión de Festas da Madanela. Mañá día 22 de xullo, como manda e ordena a tradición, o día grande da Romaría, a sombra e o fresquiño da Carballeira da Madanela, e antes, hoxe, ás 21 horas, con saída desde a igrexa parroquial en Costoia, desde a igrexa parroquial de Santa Uxía de Lobás, a procesión das antorchas a partir das 21 horas, decíamos, cunha camiñata en subida, eso sí, de aproximadamente unha hora e media, unha hora e tres cuartos, máis menos ata chegar á Capela da Madanela.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
4: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
3: ¿Te las vas a perder?
4: ¿Por qué o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteoperador.gal.
5: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
6: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Para que nestas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
7: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
4: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga. 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
8: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Elisa Rodríguez Penela, viúva de Antonio Castro, faleceu en Cameixa, Boborás, os 91 anos. Descanse en paz. A súa filla, Pepita.

0: Castro Rodríguez, fillo político, José Luis Fernández Fernández, irmán Manuel Rodríguez Penela, irmás políticas Felicita Somoza e Jesusa Janeiro, viúva de Rogelio Castro. Afillado Marcos Nogueira, consogra Emilia Fernández. Sobriños, primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 21 de xullo, ás 7 da tarde. Desde o velorio de Cameixa, Boborás, ata a igrexa parroquial de San Martiño de Cameixa, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cimiterio parroquial de Cameixa, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María del Pilar López Díaz faleceu en Vigo aos 77 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Benigno Mosquera Almuíña, fillo Alejandro Mosquera López, filla política Magdalena Mosquera, neta Anastasia Mosquera, irmáns Concepción, María Cruz e Maximino López Díaz, irmáns políticos Camilo Peña Álvarez, falecido José Mosquera Almuíña e Isabel Quinteiro, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 21 de xullo, ás 6:30 da tarde. Desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederás a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora doña María Digna González Balbuena, que faleceu no Carballiño aos 71 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte no templo da Veracruz, así como a todas aquelas que, ben personalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Copio Carballiño expresámolo noso pésame ás familias das finadas.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos a súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño. A área de deportes do Concello do Carballiño presenta o Verán Deportivo 2026 para disfrutar de forma totalmente gratuita de actividades tan saudables como yoga, os luns e mércores ás 8 da tarde no Parque do Balneario do Carballiño e os venres pilates. Aínda temos máis na pista roxa, baloncesto do 8 ao 10 de xullo, fútbol do 20 ao 24 de xullo e balonmán do 27 ao 29 de xullo. Infórmate xa na área de deportes do Concello do Carballiño, porque o Carballiño móvese.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casa Doc también somos correduría al Broxa. te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
3: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Avatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Avatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
2: Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
4: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
5: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
6: Algunhas nubes sí que se vían esta mañá, lo menos aquí desde este noso horizonte carballiñés. Logo xa prácticamente foronse retirando no transcurso destas últimas horas. De feito, para o resto da xornada, a tendencia é predominio do ceo azul, predominio do ceo despexado en todas partes. E temperaturas para hoxe martes típicamente veraniegas, que van deses 16 graos as mínimas desta pasada madrugada na maior parte do noso territorio comarcal, máximas que van situarse agora no transcurso das próximas horas, entre estes 32 graos, máis menos, para o Carballiño e comarca, e os 34 graos no Ribeiro. E para mañá, mércores, 22 de xullo, e, polo tanto, como estamos recordando, como estamos anunciando, día mañá de Romaría Grande, na Madanela, en Santa Uxía de Lobás. Temperaturas para mañá, para un día de romaría, aínda un chisquiño máis altas. Non importa que na Madanela o que fai falta para ter tempo agradable é que haxa un día de calor, porque ali sempre fai fresquiño, ali no alto da Carballeira. Bueno, pois para mañá, para un día de romaría, na Madanela as mínimas de madrugada non baixarán ata os 17 graus, así que os primeiros romeiros que se acheguen a Madanela, os primeiros en chegar, pois xa non sentirán ni moito menos frío, como seguramente sentiron algún ano. As máximas para mañá oscilarán entre os 33 graus do Carballiño e comarca e os 35 graus no Ribeiro, así que temperaturas para mañá mesmo un chisquiño máis altas. Sempre un placer escoitar aquí pois as vosas mensaxes, ler as vosas mensaxes no WhatsApp de Cope o Carballiño no 698127241 para que poidas comentarnos o que queiras ou enviarnos calquera información, como facían esta mañá desde Espiñeiro, en Avión, recordándonos que estamos invitados a unha noite de verbena hoxe en Espiñeiro coa Orquestra Cinema. Moitas grazas pola invitación. Esta mañá, señoras e señores ointes, pois tremendo susto, aí minutos despois das 10 da mañá, tremendo susto, adentrámonos en crónica de sucesos para facernos eco dun atropelo esta mañá, tremendo susto que levou esta muller, que foi atropelada no casco urbano do Carballiño, aínda que parece ser esta a boa noticia, que as feridas que lle afectaron sobre todo a un pé, pois non revisten gravidade, queremos decir. Pero susto, seguro que o ten no corpo. O atropelo, decía vos, que minutos despois das 10 da mañá, cando esta muller camiñaba, cruzaba pola beira rúa da rúa Conde Vallellano, nesa intersección coa rúa Fernández Pousa. O condutor da furgoneta que pretendía incorporarse a Conde Vallellano, pois non advertiu a presenza da muller desta peón, que tras o impacto mesmo sufriu un pequeno desplazamento, quedando pois tirada sobre o chan en Conde Vallellano. Foi auxiliada pola policía local do Carballiño e os servizos de emerxencia, e posteriormente evacuada en ambulancia para recibir asistencia sanitaria. Desexámoslle a esta muller pois unha pronta recuperación. E damos conta dos acordos da Xunta de Goberno da Deputación Provincial desta semana, acordos que teñen que ver, evidentemente, co noso ámbito comarcal, o Carballiño ou Ribeiro. Así, desta maneira, temos no apartado de subvencións, temos que aprobouse unha achega de 25.000 euros a favor do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida PAN de CEA. Deses 25.000 euros, 15.000 para contribuir aos gastos da tradicional festa de exaltación do PAN de CEA, celebrada aínda fai unhas poucas semanas, o primeiro domingo deste mes de xullo no que andamos, e outros 10.000 dese total de 25.000 para actividades de promoción do propio Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida PAN de CEA. Outra subvención, esta por importe de 12.000 euros, aprobada a favor da Escudería Piñor, para contribuir á organización do Rally Spring, Concello de Piñor. E xa no apartado de cooperación coas entidades locais, a Xunta de Goberno da Deputación aprobou na súa reunión desta semana unha axuda por importe de 50.000 euros e para gastos de funcionamento a favor esta axuda da Mancomunidade de Concellos da Comarca do Carballiño. E comezaba onte e continúa hoxe martes e aínda continuará ata pasado mañá, día xoves. Continúa o Festival de Títeres do Carballiño esta semana con esta variada programación de espectáculos e obradoiros para os máis pequenos, actividades todas elas gratuitas e que teñen como escenario para a súa celebración a explanada de entrada do Parque Municipal do Carballiño. Este Festival de Títeres está organizado pola Concellería de Cultura do Carballiño e vense celebrando cada verán desde fai 18 anos. Pois ben, para esta tarde, ás 7, actuación da compañía Carmen Domecq, que presentará o seu espectáculo O Grúfalo, unha divertida historia protagonizada por un ratiño que pasea pola Fraga. O espectáculo está dirixido a cativiños, aí xa a partir dos 2-3 anos de idade. E logo despois, ás 8 da tarde, un obradoiro de teatriños de papel, no que poderán participar cativos e cativas desde os 4 anos de idade en adiante. E hoxe un día de festa e de verbena. Decíamos que para mañá será de Romaría na Madanela, en Santa Uxía de Lobás. E hoxe é un día tamén con ambiente festivo en Espiñeiro, na localidade de Espiñeiro. Isto é, como antes xa comentábamos, que nos chegaba a invitación a través do WhatsApp de Cope o Carballiño, no concello de Avión, onde teñen misa solemne a esta hora, e logo pola noite a verbena coa boa orquestra, que é Cinema. E tamén hoxe enviamos un saúdo moi especial para toda a nosa audiencia, para a veciñanza da parroquia de Verán, nesta localidade de Ribeirán, onde despiden hoxe as súas tradicionais festas de Santa Margarita. Por certo, a esta hora en Verán, bueno, a esta hora aínda non, que estarán coa misa na igrexa parroquial, pero logo o concluir a misa, sí que será o momento para a banda de música de Boborás, que ofrecerá un concerto en sesión Bermú. E logo pola noite en Verán tamén será noite de verbena para despedir xa estas festas de Santa Margarita de Verán por este ano. Verbena coa Orquestra Marbella. E isto é un día de radio aquí en Cope o Carballiño, como todos os días de verán, prácticamente tamén a ritmo festivo, a ritmo das nosas parroquias e das súas festas. Comenta aquí un ointe que nos recorda a todos los romeiros e romeiras da amada Nela que esta santa é a bogosa da cabeza. Con retranca engade o amigo ointe que cos tempos que corren, pois eso, andamos todos así coa cabeciña daquela maneira, verdade? Ata as 2:30 da tarde, escoitas o mediodía de Cope o Carballiño, esta diaria radio revista da vida, da actualidade carballiñesa e comarcal, en emisión simultánea a través do 91.9 da FM para todo o mundo. Sí, para todo o mundo, desde o Carballiño, a través do streaming, a través de copecarballiño.es.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: So, en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
2: O 25 de xullo celebramos en Garabás, Más Ide, a 26ª festa do chuletón. Por só 26 euros, un chuletón de 650 gramos con patacas, pementos, pan e viño e a música do dúo Flow. Na festa do chuletón de Garabás, venda anticipada ata o 23 de xullo no bar Os Amigos de Garabás e Farruquiño Dacón.
3: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
4: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
5: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 años. O verán más divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursiones, servicio madrugadores, festas temáticas, pijamadas, Pitu Rainbow. Ah, contamos con personal e os recursos para nenos con necesidades especiales. Plazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
6: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
0: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
7: Es a esta hora que estamos, Xan, a una de la tarde, 27 minutos. Xa vai apretando a calor no Carballiño, pues seguro que sí, como todos los días. En Leiro, xa a esta hora, o en Gomariz, seguro que aínda apreta un chisquiño máis. Falamos con Julia. E quen é Julia? Pois Julia é veciña. É veciña, precisamente, desta parroquia de Gomariz, nesta localidade ribeirán, ali a beira do río Avia. Sí, señor, a un pasiño da Ponte da Esperela. Julia, moi boa tarde.
8: Hola, boa tarde.
7: Ben sabes, non? Sempre, seguro que sí, en Gomariz apreta calor un chisquiño máis que no Carballiño, eh?
8: Sí, bastante, sí, é verdad.
7: Bueno, pero fai falta, non? Fai falta para que as uvas vayan collendo color e vayan madurando, a que sí?
8: Exactamente, sí, é verdad.
7: Donde se colle, donde se elabora o mellor viño branco de todo o Ribeiro, eh?
8: En Gomariz e en Barro.
7: En Gomariz e en Barro. Sí, señora. Sí. Bueno,
8: todo Gomariz en general, todo Gomariz en general, pero a parte de arriba, de Vilerma, Lalón e toda aquela zona, é moi boa de... O sea, é un viño especial, un pouco especial, a verdad que sí.
7: Di que sí, que entre os mellores viños, xa para que ninguén se ofenda, eh? Entre os mellores viños brancos de todo o Ribeiro, aí están os de Gomariz en Leiro, ademais con boas bodegas, con bodegas...
8: Tamén, moitas, temos moitas bodegas, sí, a verdad que sí, bodegas, os cheiros e de todo.
7: Pero o que sucede en Gomariz, Julia, que estades un chisquiño fastidiados, estades un chisquiño cabreados co Concello de Leiro, aí co seu alcalde, creo que sí.
8: Pues sí, claro que sí.
7: E que pasa, entón?
8: Un pouco, mira, eu quero reivindicar, mira, os veciños de Gomariz compartimos a indignación e a discriminación que nos está sometendo os últimos tempos, que estamos totalmente olvidados. O señor alcalde, todos somos iguales ante a lei. Todos pagamos os nosos impostos, que a lei nos se asigna. E todos temos unhas necesidades vicinales, porque por direito se nos temos que realizar, que nos teñen que realizar limpiezas, restauración, puntos de luz, cementación e outros traballos que xurxen ao longo do ano.
7: E de forma concreta, que reclamades logo, Julia?
8: Reclamamos en concreto que corten as silveiras que están pegadas ás casas e aos camiños que moitas veces non se dá pasado. E tamén moi, moi cercanos ás casas. Moi vicino, ali no mismo núcleo, ali temos unhas silveiras hai moitos anos, xa, fartos de ir ali. Cortan tres ou catro e o resto ainda queda ali. Pero bueno, a xente parece que non lle molesta. Reclamamos tamén os camiños e as bordas das casas, a restauración das fontes e lavadeiros, que temos un lavadeiro ali que dá pena, e unha fonte con moita historia que queremos que nos la arregle,
7: pues
8: e que
7: sí,
8: nos puña un tellado.
7: O patrimonio hai que cuidalo.
8: Exactamente. Dos diferentes núcleos veciñales temos iso. Puntos de luz esenciales nas diferentes barrios. Entrada a Barro. Por último, explicación clara e contundente dos motivos polo que a ponte da Esprela deixou de ser peatonal, que se fixo mal para tomar esta decisión, creando tan malestar nos veciños de Gomariz. Esperamos unha resposta e un traballo feitos e unha explicación sobre o peche da ponte. Veciños de Gomariz, un saludo para todos.
7: Bueno, pois aí queda esa queixa que nos chegaba logo a esta hora desde Gomariz. Sobre todo, entendo que o malestar tamén é por este último comentario que facías, Julia, polo tema da ponte, non? Que se cruzaba toda a vida a pé, bueno, pois desde que se levou a cabo ese proxecto de reorganización, instalouse o semáforo e levouse a cabo esa obra tamén de mantemento e restauración da propia ponte, pois quedou prohibido o uso peonil da ponte. Agora non podedes pasar...
8: Iba por aí a comprar, sí, a Leiro, pero agora vai ter que deixar de medir a Leiro, terá que ir a Carballiño. Non terá que ir a Rivadavia. A ver, por qué? Se non se pode ir a peatonal a xente que non ten coche...
7: Porque, claro, se non tendes que ir... Bueno, aí hai unha pasarela tamén, un chisco, sí, atrás de ferro.
8: Tamén temos a pasarela de que temos para cruzar Leiro, que dá pena vela, que non son capaces de restaurala de tanto que... O tempo que leva feita, nunca máis tuvo unha pintura. Parece mentira. O campi que temos tan bonito, é co esteto abandonado, que lle estén poñendo a todas as horas trapas para non poder traballalo, sobre todo nos tres meses de verão. Eso é unha vergonza total.
7: Porque senón non poder pasar agora pola ponte, que está cerrada, insisto, para o tránsito peonil, bueno, pois por esa pasarela que tendes antes, precisamente, non? Varios metros antes de chegar a ponte, ou senón tendes que ir xa dando a volta pola ponte das Poldras, claro.
8: Despois temos a ponte das Poldras, claro, pero se algún
7: día... Sí, hai un bo rodeo.
8: O río non se pode pasar, vamos a ver.
7: Falabas do camping desa zona que non sei eu se falo demais ou estou equivocado, Julia, pero esa zona non é de propiedade comunal, veciñal, en man
8: común. Sí, veciñal de Gomariz.
7: É de Gomariz, verdade.
8: Sí, sí. Todo o que é a parte do camping, todo aquilo pertenece a Gomariz. Parece que hai moita xente interesada en traballalo, en facer algo, explotalo un pouco, porque é un sitio tan bonito de verão, e non hai maneira de que nos de, que lle den permiso á xente, porque hai xente que lle gustaría traballalo, en facer cousas, que era beneficio para todos, pero para todos son trabas, todos son... bueno, en fin.
7: Bueno.
8: As trabas todas son cercanas ao pueblo, cercanas ao ayuntamiento. Non sabemos por qué ni por qué non, pero aí non se pode, non nos deixan facer nada.
7: Bueno, pois trasladaremos estas queixas ao alcalde de Leiro, en este caso, a Francisco José Fernández, a ver que...
8: Será que sí, eu creo que será un responsable de nos facilitar un permiso, de nos facilitar calquer cousa para poder traballar ese camping.
7: Moi ben, pois mira, se pode ser mañá, será mañá, senón pasado mañá, a ver, bueno, pois que resposta nos dá a todas estas queixas, o rexedor municipal, o alcalde de Leiro, que seguro que nos atende. Julia, unha aperta aquí desde a radio, vale. Desde Copio Carballiño.
8: Moitas gracias.
7: Julia veciña de Gomariz, no Concello de Leiro.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
9: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
10: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
11: Este verán, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela...
12: Claudio,
11: Supermercados Claudio. Co máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
13: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos, o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro, número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño. Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
14: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño, e Carnicería Ferradas, no Irixo.
13: Aberto sábados todo día.
15: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
12: No Carballiño a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de xoyas, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a Reliquia de Ouro. A túa compra de ouro, No Carballiño.
16: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
17: Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping ou bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs. Máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
7: En o 698-12-7241, Guasá de Copio Carballiño. Pois recibimos unha denuncia que nos chega desde Boborás. E que denuncia este amigo ou amiga ointe? Pois denuncia que o Centro de Saúde de Boborás está hoxe sen médicos. O Centro de Saúde de Boborás comenta, informa este ointe, que está hoxe sen médicos. Engade que sorprendente que o Sergas gaste 2 millóns de euros no edificio do novo Centro de Saúde de Boborás, pero non poida garantir a presenza de médicos. Bueno, pois isto é o que denuncia a través da radio este ointe. E tamén, por certo, tamén desde terras de Boborás, que falábamos das festas de Santa Margarita hoxe en verán, en Leiro, falábamos das festas de Espiñeiro en Avión, hoxe día de festa en verán, en Espiñeiro mañá, o día da Romaría da Madanela en Santa Uxía de Lobas, e claro, aquí desde terras de Boborás, este amigo ointe, o amigo Manuel, pois recórdanos que mañá tamén celebran, mañá tamén celebran a festa na honra a Santa María Magdalena, aquí no Carballiño decimos Madanela, na de Lobas, en Boborás, en Becoñadín, Santa María Magdalena. Mañá, mércores, ás 10 da mañá, Alborada, cos tres galeguiños, a 1 da tarde, na capela da Magdalena, en Becoña, a 1 da tarde, misa e procesión, acompañada cos tres galeguiños, de 7:30 a 10:30 da noite, festa co trío Xistra, e a partir da medianoite, verbena, coa orquestra Acordes. O programa para estas festas de Santa María Magdalena mañá en Becoña, en Boborás. Por certo, que nos conta tamén Manuel que a orixe da figura de Santa María Magdalena de Becoña ten unha historia curiosa. Din os máis bellos do lugar que a figura de pedra da santa apareceu nunhas leiras. Como aos veciños non tiñan claro se facerlle unha capilla ou non, decidiron levála a Igrexa Parroquial de Moreiras. Contan que o día seguinte volveu a aparecer na mesma leira, na que aparecera originalmente. Foi daquela cando decidiron facerlle unha capela na que se venera ata o día de hoxe, que non coincide coas leiras onde apareceu, pero está moi pretiño. Pois nada, bonita lenda, como todas as lendas que rodean as nosas celebracións máis populares, as nosas festas e as nosas romarías. E non é unha romaría porque non hai devoción. A romaría dedícase o santo pulpo do Carballiño, así que non podemos dicirlle romaría, por eso decimos festa. A gran festa das festas gastronómicas de Galicia, a do pulpo. Xa coñecemos o seu programa de actividades para este ano, que esta mañá presentaba o concelleiro de Turismo do Concello do Carballiño, Manolo Dacal.
18: Empezamos este fin de semana, como ben sabedes, coa terceira edición da Mostra de Viños, que, como ben sabedes, faz aquí nunha carpa con nove adegas, oito do Ribeiro e unha, como novedade este ano, que temos de Portugal. Tamén vai haber moita animación, animación musical de Feitizo de Pau, o Benres 24, que a inauguración faremos ás 8 da tarde, e despois o sábado xa a partir das 12 da mañán hasta as 15 horas, co grupo de música tradicional tamén do Carballiño. Despois xa pola tarde será de 11 e media, e o domingo tamén o mesmo horario, con animación do grupo de música tradicional do Irixo, con un concerto da banda de gaitas tamén do Irixo. Tamén dicir que o sábado temos un concerto de Celtia Irevire. Bueno, pois eso é o que vai animar o tema dos viños que vamos ter este fin de... Quero lle agradecer, por suposto, a colaboración tamén da Concellería de Comercio, Diana, que se presta tamén a colaborar neste evento. Como así as outras concellerías que dunha maneira ou doutra, pois tamén todos traballamos. Despois xa temos o sábado tamén 25, ás 8:30, pois o Festival de Amaneras. A semana seguinte temos a Semana Grande para Pequenos, que serán actividades do 27 ao 30, con o día 27, na Praza de Veracruz, teremos agua, festa da agua, festa da espuma, contacontos, xincana infantil e festa holi, para acabar o día 30, precisamente aquí na Plaza Mayor. A festa holi, como ben recordades, é aquel holi pulpo que se facía, pero, bueno, en este caso é para xuventude, para nenos. Logo, da Semana Grande para nenos, temos o miércoles 29, ás 8:30, na Praza Mayor, Traculimos. Como ben sabedes, pois, en este caso, pois, é un grupo que xa veu o ano pasado, un grupo de Barge, e un grupo por rock importante. Teremos o xoves 30, animación de lectura, tralará, contos, oxetos e música. Música de feira, por suposto, no grupo Fol, polo pan bailo can. Concerto festival Oullea, de Burning, o día 31, que, como ben sabedes, pois tamén é un acordo que se acordou ca Diputación de Ourense, e que foi un dos concertos que diron a Carballiño. Aquí vai haber propostas culinarias diseñadas pola Asociación Cociña Ourense, aparte do que é o concerto. Bueno, o 31 temos unha novedad, que, bueno, do día de emigración vamos facer unhos concertos con diversos tributos. Diversos tributos, como ben dixe, Carlos Bau, tributo a Hombres G e al Canto del Loco. Vai ser ás 20:30, aquí na Plaza Mayor. Despois xa, lo mejor del último, tributo de Manolo García e último da fila, ás 11 da noite. Eso vai ser o sábado 31. Perdón, o sábado 1. Aquí quero lle agradecer a colaboración da Xunta de Galicia, do Departamento de Migración.
7: Pois aí os están. Aquí os están. Os míticos Hombres G. Hombres G y el Canto del Loco, con ese gran tributo, o sábado día 1, na Praza Mayor do Carballiño, ás 8:30 da tarde. E desde as 11:30 da noite, segundo tributo musical, a Manolo García, el último de la fila. Boa música aquela. E logo continuaremos, porque despois do sábado ven o domingo anterior a gran festa do pulpo, entrando, polo tanto, xa o domingo anterior nesa Semana Grande do Carballiño. De novo escoitamos a Manolo Dacal avanzándonos o que teremos cada día desa Semana Grande do Carballiño.
18: O domingo, día 2, grupo Hechizo de Mora, Nizán. Homenaxe da Festa do Pulpo. Como ben sabedes, sempre é adicado a unha persona que no seu momento pois daremos o nome. Concerto o lunes 3, concerto de amigos de acordeón de Celanova. O martes, como ben sabedes, 4, un dos actos máis importantes que é a etapa máis grande do mundo, que tamén estará animado por DJ Tibo e Serandeiros, teremos unha pantalla grande, e, bueno, pois intentemos que volvamos a seguir batendo récord gracias a nosas pulpeiras e pulpeiros. O mércoles 5, actuación da banda de gaitas, Os Catro Ventos. Isto vai ser na Plaza Mayor, ya unha escenificación teatral preciosa. Animamos a todo o mundo que o vexan, porque escenificamos o que era unha feira antigua, con curas, con Guardia Civil, con... Bueno, é unha escenificación digna de ver. Animación musical, o xoves, día 6, animación musical, la Changaranga, perdón, pola Rúa da Vila. Cine, Lugar do Setembro, de Carlos Montes, vamos a ter tamén na Plaza Mayor, perdón, na Veracruz. Concepto de Setore Nabori, isto vai ser, é unha novedad, é un son de Cuba, é tamén un toque a emigración, é un, bueno, algo distinto, vai ser aquí na Plaza Mayor, vai ser un concerto tamén bonito. Despois, xa como ben sabedes, o sábado xa temos a Festa das Camisetas, que estará todo el animado como sempre. Estamos intentando facer desfile, a ver si nos colle dentro do que das posibilidades. Ese sábado tamén vos quero decir que vamos a ter aquí as 11 da mañá, 11 e media da mañá, vamos a ter unha recepción das autoridades que veñen de, en este caso, que veñen de Lanzarote, que veñen de Mogán, que veñen de Alilló, que veñen de Andalucía, e como non, pois de 90 Padovana. Vamos ter aquí un acto de recibimiento a toda esa xente, que como ben vedes, a Festa do Pulpo pois cada ano crece a nivel nacional e internacional. E o propio día da Festa do Pulpo, bueno, pois o domingo día 9, teremos as charangas Castro Bello, Doctor Anchoa, Jos Herandeiros, polas calles do Pobo, a mañán. Música tradicional, Feitizo de Pau, Catro Ventos, Feixoada, no Parque Municipal, espectáculo infantil, Ovirevai, Polo e Poder da Música, concerto de voces de Maianas, concerto de Patagullos, isto é todo no Parque Municipal, xa a partir das 12 da mañán, hasta as 6 da tarde, finalizaremos con Ardentía. Habrá pasarrúas de Feixoada, eventos da terra, e unha queimada no propio recinto. E logo, pois, a Festa da Xuventude. E iso é prácticamente pois todo, e a Orquesta Chanel para cerrar a Festa do Pulpo.
7: Hoy se ve ahí toda a programación de actividades tamén para esa Semana Grande de agosto, Semana Grande do Carballiño, Semana Pulpeira. Que culminará coa gran festa do pulpo no Parque Municipal o domingo 9 de agosto.

0: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
1: Esta es na honra o Sagrado Corazón e o Neno Jesús en FEAS, Bogorás. Sábado 25 de xullo, dende as 10 da mañá, pasarrúas coa charanga a xuntanza. A unha misa solemne e procesión. As dúas, segundo xantar campestre. Pola tarde, carreira de bicicletas e maratón. Festa da espuma con hinchables acuáticos e actuacións da charanga Tatú. Pola noite, festa e verbena co dúo Belle Pop. Domingo 26, a unha misa solemne e procesión. Pola tarde, hinchables e xogos infantís. Ás 7, concerto da banda de música de Celanova. A continuación, merenda e entrega de medallas. E pola noite, verbena con El Combo Dominicano e Apocalipsis on Tour, co DJ Paulo e DJ Saúl Gallego. Nas grandes festas de FEAS 2026.
2: Precasa preséntache. Todo en mobiliario de xardín, ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
3: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
1: Con primeiros como un arroz meloso de langostinos e zamburiñas con San Simón. Ou unha sopa de compota de cebola con vieiras. De segundo, un raxo de cerdo ou unha cuña de rodaballos sobre cama de grelos e morro con aceite de pimentón. E para rematar, un postre, culant de chocolate con xeado de vainilla ou un strudel de mazá e xeado de froitos vermellos.
3: Pulpería Fuchela.
2: O 25 de xullo celebramos en Garabás, Maside, a 26ª festa do chuletón. Por só 26 euros, un chuletón de 650 gramos con patacas, pementos, pan e viño e a música do dúo Flow. Na festa do chuletón de Garabás, venda anticipada ata o 23 de xullo no bar Os Amigos de Garabás e Farruquiño Dacón.
4: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
1: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas. Con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
2: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacéspedes, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
1: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras, aire acondicionado. Chegan os descontazos a Electrodomésticos Penín e a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
5: En Estación de Servicio Sardín tienes un descuento de 5 céntimos litro con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, 5 céntimos de descuento por litro. Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite, antirrayaduras. En tu repostaje de Estación de Servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o sardín.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
6: Podría ser peor, pero bueno, también podría ser mellor. O Carballiño encontrase na media galega, na media de Galicia, en doazón de sangue por 1000 habitantes. 39 doazóns por cada 1000 habitantes. Esa é a media de Galicia e esa é tamén a media do Carballiño. Pois ben, esta mañá presentouse por parte da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia unha campaña de promoción da doazón de sangue este xoves, este venres. Ademais, estará no Carballiño a unidade móvil. Xa sabedes que durante o verán pois incrementase a necesidade de sangue para os nosos hospitais. Xa sabes aquelo. Hoxe por ti e mañán por un. Hoxe por ti e mañá por min.

0: por trasplantes, ni accidentes, ni cirugías. Os enfermos oncohematolóxicos consumen crónicos casi o 60-70% da sangue, que son moito, non? Entón, é certo que en verán disminuyen as doazóns, por qué? Por, primeiro, as olas de calor non axudan, eso está claro. E segundo, os nosos doadores habituais non están localizados. Vanse de vacación, están outras cousas, normal, non? A xente ten a súa vida, é complexo. Entón, os vas deixando, entón, bueno, as necesidades aumentan e os nosos hospitais é un bien esencial. O sea, sin sangue non hai cirurxías tampouco. Ou, como decía Silvia, tamén aumentan os desplazamentos, máis accidentes, tamén máis cirurxías, máis trasplantes, iso tamén é un consumo importante nos nosos hospitais, non? Pero, bueno, sempre decimos o mesmo, non? Sangue fai falta todo ano, entón, bueno, pouco a pouco Galicia este ano, o día 14, empezou a campaña de verán, intentamos facer unha campaña distinta cada ano. Este año eslogan un alento de vida, ¿no? Que é un pouco un alento, un soplo de vida, ¿no? Que o que recibe a transfusión é un enfermo que lo va, o sea, lo necesita e lo nota, ¿no? Si tuvistes oportunidade, mellor non que sí, pero bueno, de ver ou de recibir unha transfusión, é moi certo que é un alento de vida, eso está moi claro. O ano pasado, por exemplo, a campaña foi non esquezas doar antes de veranear, tuvimos bo resultado, ¿no? Entón, bueno, día 14, como decía, de xuño, empezamos a campaña de verán, un alento de vida. Intentamos, entre xuño, xullo e agosto, acadar as 22.000 doazóns. Bueno, imos ben, pero, bueno, estas olas de calor tampouco sudan moito, non? O mellor que temos en Galicia son os nosos doadores e doadoras, é verdade que sin eles isto non... O sea, é un acto solidario, altruista e necesario. E, bueno, a xente, cando fai a doazón, sale ben tamén, non? Física e psicológicamente, porque, por exemplo, se estás baixa de ferro, xa non te deixan, se tens algún problema de tensión, xa non te deixan. Entón, bueno, antes de facer unha doazón, facemos un chequeo, unha entrevista médica, miramos tensión, pulso, glóbulos vermellos, picamos o dedo para ver que non hai anemia ou falta de ferro, e se está todo ben, se pasas a facer a doazón. Son 450 mililitros o que se extrae de cada doazón, e con cada doazón axudas a 3 doentes ou pacientes. O sea, as sangres divídese nos nosos laboratorios, a sangue, e sacamos glóbulos vermellos, plasma e plaquetas. As plaquetas solo duran 7 días, e sobre todo se utilizan para enfermos onco ou oncohematolóxicos, para risco de hemorraxia, entón transfundes plaquetas. Glóbulos vermellos e plasma. De plasma sacas tamén factores de coagulación, para hemofílicos, bueno. O sea, podes axudar a moita xente, ¿no? Con mínimo a tres doentes. Entón, bueno, animar a todos os habitantes de aquí, do Carballiño e alrededor. Estamos 2 días por campaña de verán, o xoves 23 e o venres 24.
1: O xoves entre as 10 da mañá e as 2 da tarde, entre as 4 da tarde e as 9 da noitiña. E xa o venres, o venres tamén desta semana, pois nestes mesmos horarios. De mañá de 10 a 14 horas, en horario vespertino, de 16 a 21 horas. A unidade móvil ubicarase na Praza do Emigrante, na Pista Roxa, ao lado da Pista Roxa, para doar sangue. Recordo vos que hai que almorzar, despois de xantar, esperar 2 horas. Hai que achegarse coa tarxeta de doante, o DNI ou calquera documento similar. Tamén podes convertirte en doante por vez primeira e informar ao médico se estás tomando algún medicamento. Así que imos incrementar esa boa ratio que xa ten o Carballiño, que está na media galega, con 39 doantes por cada 1000 habitantes, pero a ver se somos capaces de incrementar esa porcentaxe con esta campaña especial, con estes 2 días que a unidade móvil de sangue vai permanecer no Carballiño. Son as 2 da tarde, 5 minutos, neste día de festa e de sesión vermú e de concerto a esta hora, coa banda de música de Boborás en verán, nesta localidade ribeirán do Concello de Leiro. A esta hora, a banda de música de Boborás animando este día de festa e esta noite animando unha noite de verbena en verán, esa boa orquestra que é a orquestra...